Радио аңгучу достор. Төвөндө башчы Ши Цзиньпиннин 2021-жылдын 12-айынын 14-күнү Жонгу Адабият Санаатчылар Бирлешмесинин мамлекеттик 11-жи курултуй. Жонгу Жазгычылар Жамиятынын мамлекеттик 10-жи курултуйунун эчилиш мурасымында кылган Жонгу Адабият Санаатынын жаңы кайфиятын намаян кылып, Жонхуа мәдениетинің еңі шан шөхретін яртыш керек намлық сөзінің бір қысымына аңытымыз.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Партияга киришдики эркетлендиргүч күч эсиңиздеми? Партияга кириш талапнамасына жазылган оттук хатлар эсиңиздеми? Өмүрүмдө башка тилекем жок. Фақат компартия азасы болушну арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн кызмат кылып, арбий аракет менен шугулунуман.
2: 1922 жылы Европада окуп аткан жууда партияга кириш арзусун мана мушундай ишпадылган.
1: Джунго компартиясы мамлекет боюнча бирден-бир эң илгар партия. О пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турушту чың турган. Япон баскынчыларга каршы урушту адап чыдамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирлеп аткан халыкара ахмиятка ийе партия. Мен нургун яшларга окшаш өзүмнү партияга бегишлашны каалайман.
2: Бу Хуанхэ Умуми хорунун автору Шэн Шэньхайнын партияга кириш илтимасындагы жүмлөлөр. Учакта япон баскынчыларга каршы уруш өтүп, авжиге чыккан эди.
1: Компартия халык амысынын нижаткары. Компартия болмаса, инкылап галбы кыла алмайды. Намратла кат көтөрө алмайды. Мен Маожушинин кепин аңлап, компартияга агышып миңип, коны жамиятты агдырып ташлап, еңи жоңго куруш, коммунизмди амалга ашыруу үчүн күрөш кылыман.
2: 1946 жылы Яш Чао Юйлу партияга кириш ылтымасын мана мушундай жазган.
1: Яш коммунист алдыда чота. Бахму хижил пешкадам жолдаш. Кимнин кари акарса бу баш, ат салмасак байгида окшаш. Сет эмесмо коммунист аташ.
2: 70 yaşlıq matematik Xualogun partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
3: Men o'z ixtiyorimdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
2: Миллионлаган мунаввар жоңхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундай вада берген.
1: Гайымыз отлук, тасмимиз жараңлык. Әсли мәқсәтні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

0: Мен Эверест жолуга ыгып кеттим.
1: Мен чоң дарыяларга куюлуп, бипаян этизларны сугардым.
0: Паскыны суу дарыяга куюп берилди. Мен сисип кеткен капкара сыяк окшоп калдым.
2: Суу байлыгын кадырлайлы. Ар бир тамчы суу өз орнун тапсын.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып, ҳарбий ҳаракат менен шугулланыман.
3: 1922 жылы Европада окуп аткан чуда партияга кириш арзусун мана мушундай ишпадылган.
2: Джунго компартиясы мамлекет боюнча бирден-бир эң илгар партия. О пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турушту чың турган. Япон баскынчыларга каршы урушту адап чыдамлаш турган партия. Яшлагы хас алгы илгирлеп аткан халкыра ахмиятке ийе партия. Мен нургун яшлагы окшаш өзүмнү партияга бегишташны каалайман.
3: Бу Хуанхэ умумий хорунун автору Шэн Шэньхайнын партияга кириш илтимасындагы жүмлөлөр. Учакта япон баскынчыларга каршы уруш өтүп, авжиге чыккан эди.
2: Компартия халык аммасынын нижаткары. Компартия болмаса, инкылап галбы кыла алмайды. Намратлар кат көтөрө алмайды. Мен Маожушинин кепин аңлап, компартияга агышып миңип, коны жамиятты агдырып ташлап, яңы Джунго куруш, коммунизмни амалга ашыруу үчүн күрөш кылыман.
3: 1946 жылы Яш Чао Юйлу партияга кириш илтимасын мана мушундай жазган.
2: Яш коммунист алдыда чота. Бахму хижил пешкадам жолдош. Кимнин кари акарса бу баш, ат салмасак байгида окшош. Сет эмесмо коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш илтимасынын тасдикланганлыгын уккандан кийин аяжанланган алда мушу шиэрни жазган.
1: Мен өз ихтиярлыгым менен Джунго компартиясына кирдим. Партиянын программасына ийгеме кылам. Партия низамнамасына амал кылам. Партия асасынын мажбуриетине ада кылам. Партиянын карарларын ижра кылам. Партиянын инсанга катты рая кылам. Партиянын мактиятын сактайм. Партияга садык болом.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундай вада берген.
2: Гайымыз отлук, тасмимиз жараңлык. Эсли максатны эсти чын саклап, уни мәңгү унтумайлы.

Худди ерине шу туркуда янада олтуруп аткандек ойлош керек иди. Кити Вронски билан бир нече эгиз параңлашты. Вронски чакчак кылып сайламны биздин парламент деп атаган иди. Китиге кызык туйулуп кетип, тынч гана күлүп койду. Шунундан кийин у Кенез Мария ханымга yüzlenip, Вронски орнудан туруп, хошлашкуча унунга бир кетимме карап коймады. У чыгып кетидиган чагдыла карады. Вронски унунга тазим кылып, хошлашып атканда кармаслык адепсизлик болатты. Кити дадысыдан толум разы болду. Чүнки у Вронски билан учурушуп калганлык тогурлук унунга бир эгизме кеп кылмады. Шунундан кийин сыртлагы ойлонуп келгиле билди чыкканларда дадысы унунга бөлөкчил амраклык кылдыган болуп калды. Бунундан унун өзүнүн şu чагдыки харекетинен интайн разы болганлыгы чыгып туратты. Китимо өзүнүн бек разы иди. Өзүнүн Вронскийге болгон кону мухаббетине ичиги шунчалык зор күч менен бүтүнлөй дигидек бант кылып етип, унун алдыда өзүнө ашындак храман, ашындак эркин тута алайман деп һәргиз ойлоп бакмаган иди. У Левинга Кенез Мария Порсона ханымның үйде Вронски белән учрашып калганлыгын сөйләп бәгән иде. Левин гәдене кич кызырып кетти. Уның у сөзе түгүгечә бер игызмы гәп сормай, уныңга кадылып олтыргачка, Кити тәсти игыз ачкан бу эшнең тәфсилатларын сөзлегечә техимы кыйналды ва осаллашты. Әпсус, şu чагда сән юк та, деди Кити. Мен сине şu өйде юк боп калдың демекче эмес. Әгәр сән булган булсаң, мен унчалык эркин буламайдым. Учакта мен азыркыдымы бекрек кызырып кеткен идим. Шунчалык кызырып кеткен. У бу гепни кылып аткандымы, кызырып йыгылып етишке тас кыйлып аткандек олтурды. Эгер ишкнин ёчкудун карап турган болсаң билеттиң. Левин унун самимилиги чыгып турган көздөргө карап кылган сөздөргө ишенди. Кити өзүнүн şu чагдыки ишидин разы иди. Кызырып кетип аткан болсумо, Левин унундан хатыр жам иди. Шуңа унундан у жооп беришни халайдыган ахвалларны сорашка башылды. У барлык ишлардын тафсилатын билип, хатта Китинин дәслепте ихтиярсыз кызырып кетип, аркадылла яны hiç iş болмагандек хатыр жам олтурганлыгын аңлап интайн хушал болды. Унунга туткан муамилесиден разы болды. Өзүнүн бунундан кийин сайлам вактыдагыдек унда копал ишларны һәргиз кылмайдыганлыгын. Вронски менен яны учурушуп калса, унунга чокум яхшы муамиле кылдыганлыгын деди. Бурун мен дүйнөдө асыл дилли мавжут эмес ракиплеримди ойлосам, бекме биарам болаттым, деди Левин. Азыр хушал болудыган, бекме хушал болудыган болдум.